Reprizni program BH Radija 1. Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Polonezu u Cismolu, opus 26, broj 1, Frederika Chopina, slušali smo u izvođenju vrsnog njemačkog pijaniste Folke Naute, emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Nastavit ćemo popularnom mjesečevom sonatom u Cismolu, opus 27, broj 2, Ludviga van Beethovena. Večeras slušamo treći stav, Presto agitato, Dubravka Tomšić, klavir.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Bješe nekad Iliđa. Priče i pjesme s najvećeg festivala narodne muzike na našim prostorima. Nepoznato o poznatom. Snimci uživo sa festivalske pozornice. Pjesme koje volimo, ali koje smo malo zaboravili. Najveći iliđanski hitovi. Bješe nekad Iliđa. Uređuje i vodi Damir Galijašević.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je emisija narodne muzike Bješe nekad Iliđa muzičkog programa Radija Bosne i Hercegovine. Ovogodišnje izdanje festivala Iliđa uspješno je održano 25. i 26. augusta ove 2026. godine u organizaciji općine Iliđa i radio televizije Bosne i Hercegovine. Odlukom stručnog žirija i publike, pobjednička pjesma Iliđe 2026 je kompozicija Amele Osmanović, Ah, moja draga, koju je interpretirao Azur Mehmedović. U emisiji Bješe nekad Iliđa, navikli ste, sjećamo se bogate historije najvećeg festivala narodne muzike na Balkanu. Našu priču doveli smo do godine 1989. Monografija festivala Iliđa, autora Envera Šadinlije i urednika ove emisije Damira Galijaševića, donosi sljedeće podatke. Uz sve lijepe priče o uspješnosti festivala kao i učesnika te omiljene muzičke manifestacije, puno puta je festivalski program visio u zraku i često je, tek vanrednim naporima onih kojima je Iliđa posebno bila na srcu, festival i održan. Krivac za turbulencije bio je u stvari značaj velikog uloga koji je nastup na festivalu zaista izjednačavao s garancijom sigurne ulaznice u vrhove muzičke scene. Svjesni toga, mnogi i pojedinci i diskografske i produkcijske firme koji su mogli ili smatrali da mogu ucijeniti usloviti organizatore nagradom, čak i garantovanom pobjedom, upravo su to činili od samih početnih uspjeha festivalskog pjevanja i nadpjevavanja. S tim su se problemom organizatori susretali i koliko mogli nosili svih prethodnih godina. I 1989. godine novi organizatori iz Kulturno-sportskog centra Iliđa nakon nekoliko odbijenica velikih zvijezda odlučili su da nikog ne mole i da, ako je to jedino rješenje, čitav takmičarski program ispune mladi izvođači. Pod parolom Na mladima i pjesma ostaje, na spisku od 23 učesnika najveći je broj bio popunjen imenima koja tek krče put u muzičko estradne vode. Uostalom, festival Iliđa je uvijek i pružao priliku mladima. Uz sve poteškoće u pripremama, program je izveden u dvorani Kulturno-sportskog centra Iliđa 21. i 22. oktobra 1989. godine. U takmičarskom programu nastupili su debitanti, ali i već poznati interpretatori narodne muzike u usponu, prezentovani od strane diskografskih kuća iz Bosne i Srbije. Bio je ovo, moglo bi se reći, najslabije upamćen festival Iliđa u njegovoj historiji, ali je i kao takav ostvario značajan broj lijepih i uspješnih pjesama. Svojevrsni hit Iliđe 89 je i pjesma Kad ti teško bude, autora Cvetina i Zorana Todorovića, u aranžmanu Zorana Vlajića i Dobrice Vasića. Ova pjesma bila je odskočna daska jednom vrsnom bosansko-hercegovačkom pjevaču folk muzike, čija karijera traje i danas, Nihad Kantić Šike.

Prva nagrada stručnog žirija. Pjesma Nema više moj jarane. Tekst Sveto Tulić, muzika i aranžman Omer Povrić, a interpretator Senad Ramić.

druga nagrada stručnog žirija, pjesma Umiri mi srce. Autori ove pjesme su Ljubiša Kovačević i Duško Jovanović, a interpretator mlada Jelena Bročić.

Sevdalijski stil u ovoj festivalskoj noći Ilidže 89 zastupao je visočki Meraklija Mustafa Dedić. On je pjevao zavičajnu pjesmu čiji je autor naturalizovani visočarin Omer Pobrić, Visoko grade moj.

Značajno mjesto u historiji festivala Elidža svakako pripada Damjanu Babiću, elidžanskom profesoru muzičke škole i izuzetnom kompozitoru narodnih pjesama. Bio je dugogodišnji direktor festivala, rukovodilac agilnog ansambla Elidžanke i, kažu svi koji su ga poznavali, divan čovjek. Jedno veče festivala Elidža 89 bilo je posvećeno upravo stvaralaštvu Damjana Babića, o tome u narednoj emisiji. A u takmičarskoj noći jednu Dašinu pjesmu pjevao je Šepčet Hamidović Ringo. Pjesmom Ja sam noćas suze lio, rastajemo se od vas, poštovani slušalci. Do narednog susreta pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galijašević.

0: Ting BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: 8. septembar 2026. godine. Na današnji dan 1474. godine rođen je italijanski pisac Lodovico Ariosto, čiji je romantični ep Bijesni Orlando s motivom ljubavnog ludila junaka Orlanda iz doba Karla Velikog najblistaviji poetski izraz duha, moralnih i umjetničkih tendencija italijanske renesanse. Dijelo je objavljeno 1516. godine, a konačni oblik dobilo je u trećem izdanju 1532. Spjev ima 46 pjesama u strofama od 8 stihova. 8. septembra 1664. godine Englezi su predvođeni pukovnikom Richardom Nicholsom bez ispaljenog metka zauzeli holandsko naselje Novi Amsterdam, nazvano potom New York, u čast Jamesa, vojvode od Yorka, budućeg engleskog kralja, Jamesa II. Češki kompozitor Antonin Dvoržak, jedan od tvoraca Češke nacionalne škole koji je uspješno kombinirao narodnu muziku sa simfonijskom i kamernom muzikom, rođen je na današnji dan 1841. godine. Za svoje melodije najčešće je koristio češki narodni folklor, ali i nacionalne folklore drugih slovenskih naroda, kao i naroda Sjeverne Amerike. Bio je svestran kompozitor koji je stvarao simfonije, opere, simfonijske poeme, pjesme, uvertire, orkestarske kompozicije, kamernu muziku, kao i koncerte. 8. septembra 1941. godine trupe nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu potpuno su okružile Leningrad, odsjekavši ga od ostatka SSSR-a, čime je otpočela opsada koja je okončana tek u januaru 1944. pobjedom Crvene armije. Tokom opsade umrlo je mahom od gladi oko 620.000 stanovnika tog grada. Na današnji dan 1949. godine umro je njemački kompozitor i dirigent Richard Strauss, direktor Bečke opere. Počeo je stvarati u maniru kasnog romantizma i dospio do ekspresionizma, ali je uvijek ispoljavao visoko majstorstvo orkestracije. Simfonijsku poemu ispunio je novim sadržajem i jedan je od najboljih operskih kompozitora 20. vijeka koji su stvarali na tragu muzičke drame Richarda Wagnera. Komponirao je i operete, balete, solo pjesme, kamernu muziku. Romanopisac i pisac kratkih priča Ernest Hemingway jedan je od najznačajnijih američkih književnika svih vremena. Pisao je prema vlastitim iskustvima koja je imao kao ribar, lovac i zaljubljenik u borbe bikova. Roman A sunce izlazi donio mu je međunarodnu reputaciju. Uspješni su bili Zbogom oružje i Kome zvono zvoni. A na današnji dan, 1952. objavio je djelo Starac i more, za koje je 1953. dobio Pulitzerovu nagradu, a 1954. i Nobelovu nagradu. 8. septembra 1966. godine američka televizijska kuća NBC prikazala je prvu epizodu kultne serije Zvjezdane staze. Serija promiče idiličnu budućnost

mogućnost u kojoj su ljudi i druge vrste, dostignuvši stupanj razvoja koji omogućuje putovanje brzinama većim od brzine svjetlosti, udružili u Ujedinjenu federaciju planeta, organizaciju nalik Ujedinjenim narodima. Zvijezdane staze upućuju na probleme iz stvarnog života, kao što su rat, kršenje ljudskih prava, rasna diskriminacija i neravnopravnost spolova. Na osnovu originalne serije iz 1966. nastalo je još 5 serija i 11 filmova, mnoštvo računalnih igara i knjiga. Na današnji dan 1995. godine ministri vanjskih poslova Savezne Republike Jugoslavije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine prihvatili su u Ženevi mirovni plan za Bosnu i Hercegovinu, što je bio put ka okončanju najtežeg sukoba na tlu Evrope od Drugog svjetskog rata. Dogovoreno je da će Bosna i Hercegovina ostati u svojim međunarodno priznatim granicama i sastojaće se iz dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. 8. septembra 2017. godine u Beogradu je umro Ljubiša Samardžić, glumac, reditelj i producent. Ostvario je više od 100 filmskih uloga, od kojih se izdvajaju one u filmovima Walter brani Sarajevo, Bitka na Neretvi, Sutjeska.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 8. septembar. 52. godine Ray Charles je snimio prve pjesme za Atlantic Records, svoju novu diskografsku kuću, za koju će tokom sljedećih nekoliko godina snimati najveće hitove. 62. godine pjesma Locomotion pjevačice Little Eve ostala je broj 1 na Rhythm & Blues listi već treću nedelju. 1984. I Just Called To Say I Love You postao prvi singl na britanskom broju 1 za pjevača Stevie Wondera. Pjesma je postala popularna zahvaljujući filmu Woman in Red. Za nju je Wonder dobio Zlatni globus i Oscara. 1993. Kurt Cobain i Courtney Love pojavili su se prvi put zajedno na sceni u klubu Lingerie u Hollywoodu u Los Angelesu i izveli dvije teme, Penny Royal Tea i Where Did You Sleep Last Night. Muzički kalendar. 8. septembra 2000. na Šalati u Zagrebu organizovan je koncert pod nazivom Zagreb gori, a nastupili su Vatra, Darko Rundek, Majke, Led 3, Beat Fleet i Party Breakers. 2003. slovenačka grupa Laibach za Mute Records objavila LP What. Naslov je akronim za We Are Time, mi smo vrijeme, kao što otkriva i naslovna numera. 2011. je počeo izbor porote za suđenje za ubistvo iz Nehata ljekaru Michaelu Jacksonu, Konradu Mareju. Potencijalni porotnici popunjavaju upitnik od 30 stranica da bi se utvrdilo njihovo poznavanje slučaja. 8. septembra 1972. izašao je peti album engleske glam rock grupe Mod the Hoople, All the Young Dudes, a naslovnu pjesmu za njih je napisao David Bowie. Uvrštena je među 500 najvećih numera svih vremena, te u dvoranu slavnih songova koji su promijenili rock and roll.

0: kola najčešći uzroci saobraćajnih nesreća.
1: Skoro svaki drugi vozač na našim putevima prekoračuje dozvoljenu brzinu, čak 80% njih prekoračuje dozvoljenu brzinu van naselja. Kad pogledate stepen vezivanja sigurnosnog pojasa, on je u padu, dakle iznosi ispod 67%, a ako pogledamo zemlje na koje se ugledamo, svakako da je taj procenat preko

0: Sandra Limić. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa u predstojećim utakmicama Lige nacija u septembru i oktobru. Barbarez je odlučio za predstojeće duele pozvati 24 igrača, među kojima i nekoliko novih fudbalera, a to su debitanti Salko Hamzić, Zinedin Smajlović, Kenan Busulađić te povratnik u tim Najlo Merović. Predpozivi su upućeni ka Denisu Hadžikaduniću, Benjaminu Tahiroviću, Ajdinu Hasiću i Dini Bešireviću. Naši fudbaleri će 25. septembra u Varšavi i tri dana kasnije u Bukureštu gostovati selekcijama Poljske i Rumunije, dok će 2. i 5. oktobra u Zenici dočekati selekcije Švedske i Poljske. Selektor Barbarez podržat će 21. septembra preskonferenciju povodom okupljanja nacionalnog tima, prvog nakon nastupa na svjetskom prvenstvu u junu. Utakmicama u Atini i Brižu večeras počinje nova sezona UEFA Lige šampiona, koja donosi nastavak uzbudljivog ligaškog formata sa 36 klubova. Prve utakmice grupne faze na programu su od 18:45, gdje će AEK ugostiti austrijski LASK, a klub Briž biti domaćin Aston Villa. Apsolutni šlager večer igra se u Madridu, gdje se sastaju dva evropska velikana, Real Madrid i milanski Inter. Biće to derbi ove runde i sudar Titana, ali i repriza kultnih evropskih duela na Santiago Bernabeu. Obje ekipe u ovaj meč ulaze sa potpuno različitim raspoloženjima i ozbiljnim kadrovskim problemima, barem kada su u pitanju domaći, zbog suspenzija su lišeni usluga Kamavinge, Silve i Gulera, dok je nešto bolja situacija u redovima Intera, gdje trenutno nema jedino Di Marka. Real Madrid pod vođstvom Josea Mourinhoa dočekuje Nera Azure nakon ligaškog poraza od Real Betisa, a italijanski klub će vrebati priliku iz Sjenke na krilima ligaškog trijumfa protiv Napolija u subotu. U istom terminu od 21 sat igraće još i Borussia Dortmund, Villarreal, Lille Betis te Porto Manchester City. Branilac naslova Paris Saint-Germain sutra će u ulozi apsolutnog favorita dočekati na Parku Prinčeva ekipu Slovana iz Bratislave. Nakon završetka 8 kola ekipe od 1. do 8. mjesta prolaze direktno u osminu finala, dok će se klubovi plasirani od 9. do 24. mjesta boriti kroz play-off u februaru naredne godine za preostala mjesta u završnici, a veliko finale Lige šampiona na programu je 5. juna u Madridu na stadionu Wanda Metropolitano. Dodajmo i da je u Turskoj juče počelo evropsko prvenstvo za paraplivače. Prvog takmičarskog dana naš Ismail Barlov zauzeo je u finalu 4. mjesto u disciplini 50 metara prsno. Danas će u bazi naš drugi predstavnik Ismail Zulfić, koji će se takmičiti u kvalifikacijama na 50 metara leđno. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

0: Vještačka inteligencija više nije nešto o čemu govorimo kao o tehnologiji budućnosti. Ona je apsolutno već oko nas, koristi se i u obrazovanju, u medicini, u privredi, medijima, ali istovremeno otvara i potpuno nove mogućnosti za zloupotrebe. Jedno od područja na kojem se ta dvostruka priroda vještačke inteligencije posebno vidi jeste cyber bezbjednost. Kako zaštititi podatke, institucije i građane u vremenu kada i oni koji napadaju koriste sve naprednije tehnologije? I može li vještačka inteligencija dovoljno brzo da prepozna napad i da ga zaustavi? Ali koliko je opasno to što istu tehnologiju imaju i oni koji žele da naprave štetu? Upravo o tome danas se govori u Banja Luci na Međunarodnom simpozijumu AI izazovi i prijetnje u cyber zaštiti, koji okuplja stručnjake iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta, a među učesnicima je profesor Kim Kwang Raymond Chu sa Univerziteta Texas u San Antonio, jedan od vodećih istraživača u oblasti cyber bezbjednosti. O svemu ovome ovog jutra u Otvorenom studiju mi razgovaramo sa profesorom doktorom Draganom Koraćem sa Univerziteta u Banja Luci, koji je predsjednik organizacionog odbora simpozijuma. Profesore Korać, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro.
0: Evo za početak, kada danas govorimo o cyber bezbjednosti i vještačkoj inteligenciji, šta je trenutno veća opasnost? Ono što vještačka inteligencija može da uradi ili ono što mi još ne znamo da može da uradi? A može.
1: Da vas se ispravim odmah u startu vaše emisije, znači nije u cyber bezbjednost, nego u cyber zaštiti. Cyber bezbjednost je samo jedan okvir zaštite, dok s druge strane mnogo širi i veći pojam je cyber sigurnost. Ta dva pojma u našem okruženju, ja moram zaista da vas ispravim novinare, jer vrlo često pravite grešku, a nije samo do vas. Inače u našim institucijama najviši, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u okruženju.
0: Se koristi ta tehnologija, da.
1: Ne, koriste se još nakaradnije tehnologije, od pojma kibernetička bezbjednost, kibernetička sigurnost, informacijona bezbjednost. Pojam bezbjednost u suštini je povezan sa čovjekom. I u engleskom jeziku je skraćenica, odnosno prevodi se sa safe, a security je sa pojma sigurnosti. On je povezan sa sistemom, znači bezbjednost je povezana ka čovjeku. I u etimološkom, semantičkom značenju, znači on potpuno različit. Ja samo želim da vam dobronamjerno skrenem pažnju, znači da nije to sam problem kod nas u

9 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Američki kongresmeni Greg Murphy i Mark Vizi tokom posjete Memorialnom centru Srebrenica pozvali su na ponovno uvođenje američkih sankcija prema zvaničnicima koji negiraju genocid i veličaju osuđene ratne zločince. Murphy i Vizi su u Potočarima bili u vrijeme sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Pozvali su administraciju u Vašingtonu da u potpunosti primjeni postojeće mehanizme sankcija, uključujući ponovno uvođenje ciljan

0: Marko Tešanović. Marko, dobro ti jutro. Šta ima novo u svijetu sporta?
1: Dobro jutro, Jovana. Pa evo, prvenstveno krećemo od fudbala u ovom Sport Pressu, obzirom da je onako aktuelna tema tog poziva Sergeja Barbare za fudbalerima za predstojeće utakmice Lige nacija. Dakle, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa o predstojećim utakmicama Lige nacija u septembru i oktobru. Barbarez je odlučio za predstojeće duele pozvati 24 igrača, među kojima i nekoliko novih fudbalera, a to su debitanti Salko Hamzić, Zinedin Smajlović, Kenan Busulađić te povratnik Nail Omerović. Predpozivi su upućeni Denisu Hadžikadoniću, Benjaminu Tahiroviću, Ajdinu Hasiću te Dini Beširoviću. VH fudbaleri će 25. septembra u Varšavi i 28. septembra u Bukureštu gostovati selekcijama Poljske i Rumunije, dok će 2. i 5. oktobra u Zenici dočekati selekcije Švedske i Poljske. Selektor Barbarez održat će 21. septembra preskonferenciju povodom okupljanja, prvog nakon nastupa na svjetskom prvenstvu u junu. A naravno ono što raduje sve ljubitelje fudbala jeste da večeras startuje nova sezona fudbalske Lige šampiona, a najavu ovog velelepnog takmičenja donosi kolega Sandro Limić.
2: Utakmicama u Atini i Brižu večeras počinje nova sezona UEFA Lige šampiona, koja donosi nastavak uzbudljivog ligaškog formata sa 36 klubova. Prve utakmice grupne faze na programu su od 18:45, gdje će AEK ugostiti austrijski LASK, a klub Briž biti domaćin Aston Villa. Apsolutni šlager večer igra se u Madridu, gdje se sastaju dva evropska velikana, Real Madrid i milanski Inter. Biće to derbi ove runde i sudar Titana, ali i repriza kultnih evropskih duela na Santiago Bernabeu. Obje ekipe u ovaj meč ulaze sa potpuno različitim raspoloženjima i ozbiljnim kadrovskim problemima, barem kada su u pitanju domaći, zbog suspenzija su lišeni usluga Kamavinge, Silve i Gulera, dok je nešto bolja situacija u redovima Intera, gdje trenutno nema jedino Di Marka. Real Madrid pod vođstvom Josea Mourinha dočekuje Nera Azure nakon ligaškog poraza od Real Betisa, a italijanski klub će vrebati priliku iz Sjenke na krilima ligaškog trijumfa protiv Napolija u subotu. U istom terminu od 21 sat igraće još i Borussia Dortmund Villarreal, Lille Betis te Porto Manchester City. Branilac naslova Paris Saint-Germain sutra će u ulozi apsolutnog favorita dočekati na Parku Prinčeva ekipu Slovana iz Bratislave. Nakon završetka 8 kola ekipe od 1. do 8. mjesta prolaze direktnu osminu finala, dok će se klubovi plasirani od 9. do 24. mjesta boriti kroz play-off u februaru naredne godine za preostala mjesta u završnici, a veliko finale Lige šampiona na programu je 5. juna u Madridu na stadionu Wanda Metropolitano.
1: Eto, dakle, to je bila nešto detaljnija najava nove sezone fudbalske Lige šampiona, koja startuje večeras. A i teniski Grand Slam US Open ulazi u samu završnicu. Saznali smo sve učesnike četvrtfinala i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Aleksandar Zverev je sa 3-0 bio bolji od Italijana Darderija. U narednoj rundi igraće protiv Holanđanina Van de Zandschulpa. Karenu Hačanovu rival će biti Belgijanac Blok. Francis Tiafoe će snage odmjeriti sa Amerikancem Mikkelsenom, dok će jedan od favorita Carlos Alcaraz igrati protiv domaćeg tenisera Bena Sheltona. Osam najboljih saznali smo i kod dama. U četvrtfinalu će igrati Arina Sabalenka i Čehinja Noskova, zatim Jessica Pegula će sastati protiv Navarro, Mira Andrejeva će igrati protiv Amerikanke Coco Gauff, a u posljednjem četvrtfinalnom duelu sastaće se kineskinja Zheng i Elena Rybakina. Još na ovo dodajemo da je u Turskoj juče počelo evropsko prvenstvo za paraplivače. Prvog takmičarskog dana Ismail Barlov zauzeo je u finalu 4. mjesto u disciplini 50 metara prsno, a danas će u bazeni drugi predstavnik Bosne i Hercegovine Ismail Zulfić, koji se takmiči u kvalifikacijama na 50 metara leć. Evo, informacijom smo završili ovaj Sport Press.
0: Marko, hvala ti lijepo. Poštovani slušalci, u Sport Pressu danas je sa vama bio Marko Tešanović.

9:50, eto polako smo stigli do kraja i današnjeg izdanja Otvorenog studija na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Za kraj jedna informacija koja će obradovati penzionere u Republici Srpskoj. Danas počinje isplata uvećanih avgustovskih penzija. Za isplatu penzija u budžetu Republike Srpske obezbijeđeno je 187 miliona maraka, što je za 7 miliona maraka više nego prethodnog mjeseca. Iznos pojedinačnih penzija povećan je za 3,55%, i to je drugo povećanje penzija u ovoj godini nakon što su redovnim usklađivanjem penzije od januara povećane za 6,25%. Time su penzije na godišnjem nivou ukupno veće za 10% u odnosu na prethodnu godinu, navode iz resornog ministarstva. I još jedna informacija iz Mostara. Na Univerzitetu Džemal Bjedić juče je počela manifestacija Dani kvaliteta 2026, koja će trajati do 11. septembra. Ovogodišnji program u potpunosti je posvećen aktualnim pitanjima osiguranja i unapređenja kvaliteta u visokom obrazovanju. Tokom petodnevnog

0: I privodimo kraju današnje izdanje Epicentra, pred sami kraj idemo do informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, gdje nas sa novim informacijama o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini čeka Albina Sorguć. Albina, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk,

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

se vraćaš kroz krajolik u bojama. Crno-bijela je slika u plamenu, tu gdje poštar ne zvoni, ne kuca.

Martina Slavicki je litvanski akordeonista, poznat po spoju klasične i moderne muzike. Njegov album Martinas iz 2013. godine sadrži obradu kompozicije Mađarski ples broj 5. Mađarske plesove komponovao je čuveni Johannes Brahms kao skup od 21 plesa. Ples broj 5 je najpopularniji iz te zbirke, a upravo tu kompoziciju u izvođenju Martina Slavickisa slušamo u današnjoj muzici dana BH Radija 1.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 8. septembar. 52. godine Ray Charles je snimio prve pjesme za Atlantic Records, svoju novu diskografsku kuću, za koju će tokom sljedećih nekoliko godina snimati najveće hitove. 62. godine pjesma Locomotion pjevačice Little Eve ostala je broj 1 na Rhythm & Blues listi već treću nedelju. 1984. I Just Call to Say I Love You postao prvi singl na britanskom broju 1 za pjevača Stevie Wondera. Pjesma je postala popularna zahvaljujući filmu Woman in Red. Za nju je Wonder dobio Zlatni globus i Oscara. 1993. Kurt Cobain i Courtney Love pojavili su se prvi put zajedno na sceni u klubu Lingerie u Hollywoodu u Los Angelesu i izveli dvije teme, Penny Royal Tea i Where Did You Sleep Last Night. Muzički kalendar. 8. septembra 2000. na Šalati u Zagrebu organizovan je koncert pod nazivom Zagreb gori, a nastupili su Vatra, Darko Rundek, Majke, Led 3, Beat Fleet i Party Breakers. 2003. slovenačka grupa Laibach za Mute Records objavila LP What, naslov je akronim za We Are Time, mi smo vrijeme, kao što otkriva i naslovna numera. 2011. je počeo izbor porote za suđenje za ubistvo iz Nehata ljekaru Michaelu Jacksona, Konradu Mareju. Potencijalni porotnici popunjavaju upitnik od 30 stranica da bi se utvrdilo njihovo poznavanje slučaja. 8. septembra 1972. izašao je peti album engleske glam rock grupe Mott the Hoople, All the Young Dudes, a naslovnu pjesmu za njih je napisao David Bowie. Uvrštena je među 500 najvećih numera svih vremena, te u dvoranu slavnih songova koji su promijenili rock and roll.

13. septembra 1933. jugoslovenski književnik, pjesnik Duško Trifunović rođen je u Sjekovcu kod Bosanskog Broda, ali najveći dio života je proveo u Sarajevu do zime 1992. Pjesnik snažnog, jednostavnog, prepoznatljivog stiha, upamćen po svojim pjesmama koje su izvodili i još uvijek izvode najpoznatiji pjevači na području bivše Jugoslavije. 13. septembra 1965. Jugoton je objavio istorijski zanimljiv Extended Play single. Collins pjeva Metikoša sa 4 autorske pjesme Karla Metikoša, od ranije poznatog pod umjetničkim imenom Matt Collins. Teme su Praštam sve, Telefon, Jagoda i Molim te ide. Od 9. do 19. septembra 1938. holandska firma Philips izgradila je prvi TV studio i demonstrirala na sajmu tehnike u Beogradu kako radi televizija. U toku trajanja sajma prikazivano je 2 puta po 4 sata programa dnevno.

9. septembra 1948. Slobodan Vujović, osnivač, gitarista i autor u sarajevskoj pop grupi Ambasadori, rođen je u Fojnici. Odrastao je i školovao se u Sarajevu, gdje je od 1967. profesionalni muzičar. Ambasadore je osnovao 1968. u kojima je gitarista, kompozitor i lider do 1989. 10. septembra 1975. objavljen je četvrti album grupe Kiss, Dvostruki, prvi u budućoj seriji od ukupno 6 koncertnih izdanja, čiji je zajednički nazivnik bio Alive. Album sadrži žive izvedbe odabranih pjesama sa njihova prva tri studijska albuma za firmu Casablanca Records, i to su Kiss, Hotter Than Hell i Dressed to Kill. Snimljeni su na koncertima u Detroitu, Clevelandu, Davenportu i Willwoodu u periodu od 16. maja do 23. jula 1975. Naslov albuma mali je omaž albumu Slade Alive, engleske rock grupe Slade, benda koji je snažno uticao na Kiss. Album je uvršten među 500 najvećih u roku ikada.

8. septembra 59. u Beogradu je rođen Zoran Ilić Ilke, gitarista grupe Bezobrazno zeleno, Riblje čorbe i Babe. 13. septembra 77. jedan anonimni 24-godišnjak, Đorđe Balašević, prvi put u životu ulazi u studiju da snimi pjesmu čudnog naziva U razdiljak te ljubim. Ostalo je pomalo istorije. 14. septembra 75. klavijaturista Tihomir Popasanović i pjevač Janez Bončina, u to vrijeme već veterani domaće rock scene, u Ljubljani formiraju novu avangardnu rock grupu koju su naziv dali po mjesecu osnivanja September. Naredne godine objavili su i prvi album Zadnja avantura.

0: Rokovnik.
1: Septembra 59. rođen je Nenad Radulović, pjevač i lider grupe Posljednja igra Leptira, autor brojnih njihovih hitova. 11. septembra 71. prvo gostovanje grupe Status Quo u hali sportova u Beogradu. Njihov bijesni scenski šou otvorio je oči mnogim beogradskim rokerima. Prethodno su svirali u Ljubljani, gdje im je predgrupa Bumerang, a zatim u Zagrebu, a poslije Beograda u Zrenjaninu, gdje su im predgrupa bili momci iz grupe Omega, jugoslovenska rock'n'roll grupa iz Zrenjanina, jedan od prvih vojvođanskih bendova osnovan 64.

0: pop.
1: Rock.
0: Rokovnik.
2: septembra 2019. Amir Bjelanović Tula, jedan od najpoznatijih sarajevskih pop-rock gitarista i autora, umire u Sarajevu u 57. godini. Tula je radio s mnogim istaknutim sarajevskim muzičkim imenima, a publici je bio najpoznatiji kao član originalne postave grupe Merlin, s kojom je snimio svih pet albuma. 10. septembra 1991. izašao je peti studijski album beogradske rock grupe Tunel, Bubnjevi preko reke, što je bilo njihovo posljednje izdanje. U pjesmi Bela lađa pjevao je Branko Marušić Čutura, a za pjesmu Ulica ljubavi Ljuba Ninković je uradio prepjev starog hita grupe Doors Love Street. Vlada Janković Jet se pozvao na sopstvenu tradiciju u temama Katarina, Tenis nije sport za svakoga i Još uvijek volim saksu, koju je gostovao gitarista Borko Mitić.

11. septembra 2006. prva biografija Indeksa, Indeksi u inat godinama, autora Josipa Dujmovića, promovisana je u Sarajevu. Narednog dana, 12. septembra, kao dio promocije u Sarajevskoj Zetri, priređen je koncert Indeksi i prijatelji koji okuplja muzičare koji su tokom 40 godina svirali u Indeksima. 8. septembra 2000. na Šalati u Zagrebu organizovan je koncert pod nazivom Zagreb gori, a nastupili su Vatra, Darko Rundek, Majke, Led 3, Beat Fleet i Party Breakers. 10. septembra 86. svjetsku turneju Somewhere on Tour engleska heavy metal grupa Iron Maiden započela je koncertima u Jugoslaviji u Beogradskoj dvorani Pionir. 11. septembra svirali su u Zagrebačkom domu sportova, a 12. septembra u Ljubljanskoj hali Tivoli. Bila je to jedna od najvećih turneja u istoriji roka sa čak 154 koncerta. To je otprilike bilo sve za ovaj put. Najsrdačniji pozdrav od Zorana Živkovića i Zorana Šimunovića. I ne zaboravi, sretan je biti lako uz Didaku.

Semir Hasić rođen je u Sarajevu. Pjevač je narodne muzike prepoznatljiv po svom karakterističnom glasu i interpretacijama koje njeguju tradiciju domaće pjesme. Svojim nastupima širom Bosne i Hercegovine i regiona osvojio je naklonost publike, a posebno se ističe emotivnim izvođenjem narodnih pjesama i bliskošću s publikom. Dugogodišnjim radom i posvećenošću muzici zauzeo je značajno mjesto među izvođačima narodne muzike.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

0: BH Radija 1.
1: Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
0: Bons, bons, BH Radija 1.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer. Za ovu emisiju odabrali smo jedan od snimaka koji se na tržištu pojavio odmah nakon dočeka nove 2026. godine, da budemo precizni, 2. januara. Riječ je o albumu koji je realizovao Hradec Kralove filharmonijski orkestar, a koji vodi i kojim diriguje agilni Marek Štilec. Ovog dirigenta imala je priliku da upozna i sarajevska publika na jednom zanimljivom koncertu zajedno sa Sarajevskom filharmonijom. Album o kome ćemo govoriti, a voljeli bismo da i mi ovakvu praksu slijedimo u predstavljanju domaćih kompozitora, tematiziran je, odnosno posvećen je Jozefu Bohuslavu Fersteru, češkom kompozitoru i muzikologu. Pa da ga upoznamo. Rođen je u Pragu 30. decembra 1859. Njegov otac predavao je na Praškom konzervatoriju, a među njegovim učenicima bio i budući kompozitor opereta Franz Lehár, dok je njegov brat Viktor bio umjetnik i dizajner. Ferster je studirao na Praškoj orguljaškoj školi, a nakon diplomiranja imenovan je za orguljaša u crkvi Svetog Vojteha, naslijedivši tu Antonina Dvoržaka. Ferster je također imao kontakt sa Bedřichom Smetanom, kao i sa Čajkovskim i Grigom. Od 1884. bavio se kritikom i na tom planu bio je i uspješan i cijenjen i u kasnim godinama života. 1888. oženio se sopranistkinjom Bertom Lautererovom, a potom par je preselio u Hamburg. On je nastavio djelovati kao kritičar, a ona je imala angažman u državnoj operi. U Hamburgu je Ferster upoznao Gustava Malera, a zajedničko porijeklo je dodatno doprinijelo njihovom prijateljstvu. 1903. Ferster i supruga su zajedno sa Malerom otišli u Beč, gdje su ostali 15 godina, da bi se u Prag vratili 1918. nakon uspostave Češke republike. Predajući na univerzitetu i konzervatoriju u Pragu, Ferster je tokom prve decenije pomagao u usmjeravanju muzičke sudbine svoje zemlje, iako je trpio kritiku nekolicine kulturnih radnika, zato što je veći dio života proveo u zemljama njemačkog govornog područja, ipak je bio poštovan zbog svog znanja iz cijelog spektra muzičke historije, kao i zbog majstorskog vladanja kompozicionim tehnikama. Rođen u godini kada je Wagner završio Tristana i Izoldu, umro je u godini kada je Boulez započeo svoju prvu knjigu Struktura. Ferster je bio svjestan ovih dostignuća koja nije ni zagovarao niti osuđivao. Njegov opus čini 5 simfonija, različite orkestarske i koncertne kompozicije, kamerna i djela za solo instrumente, potom horske kompozicije i solo pjesme i 3 opere. Premda je 1946. priznat kao nacionalni kompozitor, njegovo stvaralaštvo je pojeo zaborav nakon njegove smrti 1951. Kako smo rekli, novi život udahnuo mu je i Hradec Kralove filharmonijski orkestar i dirigent Marek Štilec, koji su na album uvrstili Simfoniju broj 2 i svitu Cyrano de Bergerac. Svitu je Ferster dovršio

1903. a prvi put se čula u praškom Rudolfinumu 3. marta 1905. Izvela je Češka filharmonija pod ravnanjem Oskara Nedbala. Veoma brzo Cyrano de Bergerac je postao jedno od najčešće izvođenih, pa tako i najuspješnijih Fersterovih dijela. Zamišljena kao koncertna, a ne scenska muzika, ova svita je na to ukazivala i pod naslovom 5 simfonijskih slika, pri čemu je svaka od tih slika povezana sa određenim mjestom u drami. Vašoj mašti prepuštamo da ih zamišljate.

izvođenju Hradec Kraljeve filharmonijskog orkestra i pod ravnanjem Mareka Štileca slušamo svitu Cyrano de Bergerac Jozefa Förstera.

0: Tjafo Mikkelsen, Zverev van den Zašup i Hačanov Bloks. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Bila je to priča Slavka Gotovca Astref. Narator Semir Krivić. Produkcija Dramski program BH Radija 1.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
1: U katoličkoj crkvi 9. septembra slavi se sveti Petar Klaver, koji je rođen 26. juna 1580. godine u katalonskom naselju Verdu. Bio je sin naprednih seljaka, studirao je na univerzitetu u Barceloni i u Isusovačkom kolegiju u Palmi. U Taragoniji je 1602. godine stupio u družbu Isusovu. Pod uticajem

0: svetog Alfonsa Rodrigueza, postao je 1610. godine misionar u Južnoj Americi, a 1616. godine se zaredio. U kolumbijskoj luci Kartageni više od 40 godina služio je tamošnjim crnim robovima koji su uz neljudski postupak robovlasnika i trgovaca robljem živjeli u krajnjoj bijedi. Posvetio im se potpuno, hranio ih, liječio, njegovao, ispovjedao i po predanjima obratio ih više od 300.000 na hrišćanstvo i stalno se borio za poboljšanje njihovih životnih i radnih uslova na plantažama. Čudotvorac i prorok, prozvan robom robova i crnačkim robom, osnivao je i organizovao dobrotvorna društva. Preminuo je 1654. godine u Kartageni, a sahranjen je uz prisustvo svih žitelja grada. Blaženim ga je proglasio 1850. godine Papa Pije IX., a svetim 1888. godine Papa Lav XIII. Zaštitnik je robova, Kolumbije, Afroamerikanaca, crnaca, misija i međurasnih odnosa. Blaženi Jacques Désiré Laval, francuski sveštenik i redovnik, misionar i apostol Mauricijusa, rođen je 1803. godine, a njegov dan se kod katolika obilježava 9. septembra. U Parizu se školovao od 1817. a 1830. završio je studij medicine. Ljekarski posao obavljao je s velikom revnošću. Nakon teškog pada s konja odlučio se za duhovni poziv. U Parizu je 1834. godine stupio u bogosloviju. Pridružio se misijskoj družbi Svetog Duha i 1841. godine otputovao na Mauricijus u Indijskom okeanu. Godine 1839. na Mauricijusu je ukinuto robstvo i 70.000 robova steklo je slobodu. Bili su to siromašni, neobrazovani, uglavnom nezaposleni ljudi, pripadnici nižih, prezrenih klasa. Otac Laval se brinuo za te bivše robove. Naučio je njihov jezik i napisao katekizam na tom francusko-kreolskom jeziku. Liječio ih je i okupljao u živu hrišćansku zajednicu. Otac Laval postao je apostol domorodaca, ne praveći razliku među različitim rasama. Preminuo je 9. septembra 1864. godine. Blaženim ga je proglasio 1979. godine Papa Jovan Pavle II. kao prvog blaženika među spiritancima. Dan Lavalove smrti postao je u Mauricijusu nacionalni praznik, a njegov grob obilazi i časti mnoštvo pripadnika svih religija. Zaštitnike liječnika, misionara i robova.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.